柱に刻まれた心を奪われた瞬間、幹は太くなり枝が広がってゆく。ずっとどこまでも伸びてゆく。おぼろげに捕まえよう、梢の先の美しい浜で。Now playing New Modern Rock on WICB.